ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

پیش کی گئی پروگرام میں شان اور الکا جے کے آواز میں یہ خوبصورت سا گانا جو ابھی آپ نے سنا ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے جو آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کی گئی. نیتی موہن کی آواز میں ایک گانا پیش کیا جا رہا ہے, دی فلم کیک

عجیب داستان ہے یہ، کہاں شروع کہاں ختم، یہ منزلیں ہیں کون سی، نہ وہ سمجھ سکے نہ ہم. اس کے سانگ دو لتا منگیشکر اینڈ کمت آؤٹ دا فلم وقت. گاؤں وہ دا فیدر میٹ آؤٹ دا فلم گنجن سکسینا. گسانگ دو ریکھا بھارتواج کمت دوری ٹوٹ گئیاں.